Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårdar, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jag är blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje, vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg opp i sådant lag. Hån i ord og kolleblikket, alle bar de til meg nag. Byrovengen, de meg kalte. Bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitta, må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg. Hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Toten Radioen.
3: Vi her på Toten Radioen samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe, jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.